0: 的团队。
1: 自ら徹底的に調べ、事実と異なるのであれば根拠を示し、週刊誌側を名誉毀損で訴えるなど、しかるべき措置を取るべきではないですか、総理、いかがですか。
2: すでに事務所の職員に事実確認をした結果、党総裁選挙や総選挙期間中には、面識のない方も含め、莫大な数の電話やインターネット上のやり取りがあったが、週刊誌の記事